ogun authority pẹlu olufemi oni aparo si olorun atawo olore mi yo ti ma sise ranse pẹlu baba ati mama luka ajo pade

0: Kajoki.
1: Ibadan ni le oluya le ma jagbin yo o ma fi kara nfarimu ibadan ajo

marathon prayer. Ni gbogbo osu kini, osu kerin, osu keje ati osu kewa ododun. Ni gbogbo Friday to ba pari losu meta meta. Laari ago mejo owuro si meri idaji ojo keji. Eri agbara, ise iyanu o ma lo biba ninu awon ipade yi. Lo fi eke yi na o darapo lati je